0: hørt det i en sang som lød som så. Noah! Kom! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi voi!
0: Voi voi, langt op i fælget, øvrigt, det er jo den et hilsen for mig.
1: Voi voi!
0: Voi voi, jeg vil fortælle, at jeg venter for dig.
1: Voi
0: voi! Voi voi, tiden står stille, nu jeg venter på kjæresten min.
1: Voi voi!
0: Voi voi, skæbnen hvor vil, at jeg skal løbe.

forsettleg meg. Se må i ventende nokt med prinsitterne. Og hamlet det er det heite som han ber på.

0: Hey, en af hudet.
1: Dammen er fri og mega far i sømmerfri. Dammen er fri. Fjælskilden er fri.